Radmila Karaklajić je pjesmu Mi u kampu otpjevala 64. godine, a ova melodija zapravo je nastala nekoliko godina ranije za američki film Come September. Glazbu je napisao Bobby Darin i snimio je kao instrumental, ali priča koja prati ovu melodiju još je zanimljivija. U filmu su Bobby Darin i Sandra Dee glumili ljubavni par, a na snimanju se dogodilo nešto što nije pisalo u scenariju. Zaljubili su se i u stvarnom životu, pa su se iste te 61. godine vjenčali i postali jedan od najpoznatijih hollywoodskih parova tog vremena.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Mihajl Plantak ima single koji se zove Make a Difference, koji najavljuje album Left Behind, a koji bi trebao izaći prvi dan jeseni 23. rujna. Ono što Mihajla Plantaka čini posebno zanimljivim je spoj klasičnog obrazovanja i kantautorskog rada koji

bila popularna u verziji Ivice Šerfezija, kojega smo upravo slušali. Ali vratimo se mi sad originalu koji su na najpoznatijem talijanskom festivalu Lakih nota te godine u dvije alternacijske verzije izveli gosti iz Francuske Antoine i domaćin Ricardo.

Radmila Karaklajić je pjesmu Mi u kampu otpjevala 64. godine, a ova melodija zapravo je nastala nekoliko godina ranije za američki film Come September. Glazbu je napisao Bobby Darin i snimio je kao instrumental, ali priča koja prati ovu melodiju još je zanimljivija. U filmu su Bobby Darin i Sandra Dee glumili ljubavni par, a na snimanju se dogodilo nešto što nije pisalo u scenariju. Zaljubili su se i u stvarnom životu, pa su se iste te 61. godine vjenčali i postali jedan od najpoznatijih hollywoodskih parova tog vremena.